時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。7つの町東近江とリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみよう、レインボーステーション。この番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとに、お昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組です。さあ今日も近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅ナカラジオ局のスタジオから生放送でお送りしていきます。6月2日火曜日です。今日の担当は浅井恵美です。今日も1時までの2時間よろしくお付き合いください。さあ6月ですよ。ついに6月になりました。もう早いですよね。で6月雨の季節ということでですね、まあ6月に入った途端台風情報ということでですね、ちょっと心配な台風6号がもう接近しているということでですね、各地でいろいろと、ね、情報が出されています。で今台風6号なんですけれども、明日にかけて西日本や東日本に接近する恐れがあるということで、こちら厳重な警戒が必要になるということです。今ねすでに台風の暴風域に入っているのが鹿児島奄美市ということなんですけれども、ちょっとですねこちらもう今日の朝方に台風の暴風域に入ったということでですね、今台風6号奄美に最も接近しているということです。で結構ですね、32メートルの最大瞬間風速を観測するなど風も大変強くなっているということなんですよね。ちょっと心配される状況になってるかなと思ったりもしています。でこのままですね、暴風域を伴ったまま、西日本東日本に、接近する恐れがあるので、このままですね線状降水帯が発生するということで大雨災害が発生する危険性が高まるということです。で心配されるのがですね、これに伴った公共交通機関なんですけれども、すでにですね JR などは今ですね暴風域に入りそうな、近畿エリアなどでも、和歌山のあたりではですねちょっと今日は運転見合わせ、中国エリア近畿エリアなどでですね、

一部運転の見合わせなどが行われているということです。特にですね、中国エリアでいうと岡山、福山あたりのエリア、あと近畿でいうとですね、和歌山のエリアで、今日は運転が見合わせられているということです。和歌山の紀伊国線では運転見合わせとなっています。ちょっとね、この後がひどくなりそうですので、お出かけされる方ね、特に和歌山方面に行かれる方はですね、ほとんどの、例えば特急電車ですね、出雲行きのサンライズ出雲とか、瀬戸行きのサンライズ瀬戸、あとは南紀黒潮などの特急列車も今運転見合わせになっているということです。ちなみにですね、このスタジオがある近江鉄道につきましては現在、遅れの情報はありませんけれども、台風6号接近に伴う運転計画ということでですね、状況によって今日から明日にかけて一部区間または全線で、またですね、電車の運行に遅れ運転見合わせが発生する場合がございますということで、今後の天気予報および運行情報に、ご注意くださいということです。で、今後の運転状況や運転計画については決まり次第、近江鉄道のホームページでお知らせするということですから、今日ですね、お出かけされる方、電車とか以外でもですね、道も混むかもしれないですから十分に気をつけてください。またね、雨風が強まってくると、また道路状況なども悪くなってきます。極力ね、お気をつけいただきながら、そして、こちらもですね、警報などの情報が入りましたらラジオの番組の方でもお届けしていこうと思いますので、今日は十分に気をつけてお過ごしいただきたいなと思います。6月に入った途端の雨の季節という感じなんですけどね。さすがに今日はちょっといつもよりひんやりしてる、雨のせいかひんやりしてるのかなっていう感じもしますね。今ドライかな、はい、ドライになってるということなんですけど、これでちょうどいいぐらいですね。冷房だとちょっと寒いぐらいになるのかもしれないですけれども、私も今日はですね、ホットコーヒーです。これもおなじみの近江鉄道の駅にリニューアルされました、ジョージアさんのコーヒーのやつでですね、大きい方を買いましたけれども、なんか今日はあったかいのが飲みたい気分ということになっています。さあ皆さんは、今日はどんな予定でしょうか。お出かけされる方はですね、台風情報十分お気をつけいただきながら、今後のね、台風の進路などもご注意ください。こういう時にね、ラジオとか本当に役に立ちますよね。ラジオとかテレビ、例えばなんか災害が起こった時に電波が途切れてテレビが見られない時とかでもね、ラジオ、日頃からこう聞きつけておくと、あ、ラジオだなっていうのが分かるの、ね、つけたらいいなっていうのが分かると思うのでね、ぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思います。さあそれではレインボーステーション火曜日スタートしていきたいと思いますが、今週のトークテーマはもし何々のリーダー代表になったらということで皆さんに聞いていきたいと思います。もしね、学校のリーダーになったらとか、もしどこどこのリーダーになったらとか、もう実際に自治会長とかやってる人とかもいるかもしれないですけどね、いろんなリーダーがあると思いますけれども、そんな何かのリーダーになったらどうしますか。皆さん何かありますか。そんなこともぜひ教えてもらえたらいいなと思います。例えばね、この町のリーダーになったらとかね、昔私も言ってましたね、スタバを立ちましたけどねはい、そんなことでですね、こう夢のあるもし何々のリーダーになったらということでトークテーマ聞いていきたいなと思いますので、今日も皆さんからのメッセージリクエストをどんどん送ってきてくださいね。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットから、アクセスしやすい形で番組に参加して送ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということでですね、鹿太郎さん、エミさん、モンさん、おはようございます。今週もよろしくお願いしますと YouTube でよろしくお願いします。ありがとうございます。さあそれでは1時までよろしくお付き合いをよろしくお願いしますということで、さあ今週のトークテーマ、もし何々のリーダーになったら、ということでですね、皆さんも参加お待ちしています。さあリーダーといえば

ですね、まあ、なんとなくこうなんかのグループのリーダーなんてイメージがありますけれども、まあ、最近はですね、嵐が、この5月をもって活動終了ということで、なんとなくねリーダーといえば大野くんみたいなね、 TOKIO で言ったら城島さんみたいなイメージがありますけどね、リーダー

この時間は滋賀県の今日のお天気予報をお伝えします。6月2日午前11時彦根地方気象台発表の今日の滋賀県の天気予報です。まずは滋賀県南部です。今日は南東の風のちやや強く、琵琶湖ではのち東の風強く雨が降るでしょう。降水確率は正午から深夜0時にかけて1日を通して 90% です。今日の日中の最高気温は大津で23度の予想です。続いて滋賀県北部です。今日は南東の風のちやや強く、琵琶湖ではのち東の風強く雨でしょう。降水確率は1日を通して 80%。 今日の日中の最高気温は彦根で23度の予想となっています。さあ、台風が近づいているということなんですよね。はい、ということでですね、現在の気象概況なんですけれども、台風6号は、6月2日今日の午前9時現在、鹿児島県奄美市の北西およそ110キロの場所にあって、1時間に25キロの速さで北北東に進んでいると推定されています。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルで、中心の東側185キロ以内と西側130キロでは、風速25メートル以上の暴風となっているということです。で、この台風6号なんですけれども、進路を次第に左寄りに変えながら、2日夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近する見通しということです。さらに3日には本州の南岸を、東北東に進み、暴風域を伴ったまま東日本から、西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあるということです。で、前線が九州南部から、日本の南に伸びていて、台風とともに北上する見込みで、台風本体と前線の影響から断続的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、奄美、西日本と東日本太平洋側や東北太平洋側の南から南東にかけた山沿いを中心に、総降水量が多くなることが予想されているということです。発達した雨雲は中心から離れた北部や東側にあることから、台風の中心から離れていても雨が強まり、中心付近以外でも雨が非常に強く、風が非常に強く吹くこともあり得るということです。ということでですね、6月2日今日ですね、予想される、最大風速、近畿地方で25メートル、最大瞬間風速が35メートルとなっています。そして6月3日、明日予想される最大風速は近畿地方で30メートル、最大瞬間風速45メートルということになっています。で、雨の予想になるんですけれども、6月2日、午前6時から3日午前6時までに予想される24時間の降水量は、いずれも多いところで近畿350ミリとなっています。ということでですね、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。特にですね、土砂災害、低い土地への浸水、河川の増水、氾濫の厳重な警戒が必要となっています。合わせて落雷、竜巻などの激しい突風にも注意が必要ということですので、気象庁は発達した積乱雲が近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてくださいと呼びかけているということです。で、この影響でですね、もしかしたらになるんですけれども、高速道路などが通行止めになる恐れがあるということです。なので、こちらもですね、十分お気をつけいただきたいなと思います。ちょっとね、今のところ高速道路の通行止めなどの情報はありませんけれども、この後ですね、計画的にもしかしたら、
新、東名とか、新東名、新名神などが通行止めになる可能性もあるということですので、外出時間の変更や広域迂回の検討などを、してくださいということです。はい、ということなのでですね、十分気をつけてください。なんかね、トラックが横転するぐらいの強い雨になる可能性もあるそうですので、十分気をつけていただきたいなと思います。またね、台風などの情報が入りましたらお伝えしていこうかなとも思いますけれども、現在この滋賀県のあたりでは、道路そして公共交通ともに遅れはありませんが、今後の状況によっては、遅れなども生じる可能性がありますので、お出かけされる方は十分にご注意いただいて、ホームページなどをチェックしていただきながら、計画的にお出かけいただけたらなと思います。はい、ということでですね、この時間のお天気ですけれども、今日は台風です。十分にお気をつけください。以上、この時間のお天気予報をお伝えしました。それでは、ここで一曲お送りしましょうか。曲はレディーガガ、レインオンミーウィズアリアナグランデ。

さあこの時間は東近江市にある道の駅愛東マーガレットステーションにある直売所愛東直売館からの出荷品目をご紹介します。今日は火曜日ということで愛東マーガレットステーション自体はお休みなんですが、直売館は営業しているということです。スタッフの方からは美味しい農産物出荷されております、皆様のご来店お待ちしておりますということでメッセージもいただいています。まあ、台風でね雨がひどくなる前に、お野菜など買い溜めておくのもいいかもしれませんね。さあそれでは今日6月2日の愛東直売館出荷品目ご紹介します。トマト、キュウリ、ルッコラ、ケール、レタス、ブロッコリー、玉ねぎ、ズッキーニ、じゃがいも、山椒の実、青しそ、きくらげ、マッシュルーム、なめこ、エリンギということになっています。いやもうなんか見てるとですね、夏野菜も増えてきましたよね。私もねこの時期いろいろといただいたりもするんですけれども、まあ、ズッキーニとかねトマトとかは本当にいくらあってもいいですね。美味しいです。いろんなお料理に使える、焼いてもいいし炊いてもいいのでね、いいなと思ってます。あと私青しそ大好きなんですよね。大葉どんな料理にも入れたくなるぐらい大好きなんですけどね。これもなんかこう薬味としては夏を感じるな。まあ今年中ありますけれども、やっぱりこう夏さっぱりしたねこの青しそいいなと思ったりもします。あとは山椒の実、この時期ね見るとなんかねこうじゃこ炊いてみたりとかしたくなりますよね。美味しいですね。はい、ピリッとねするこの山椒の実、季節だなと思います。さあ今日はですね、愛東マーガレットステーションはお休みということなんですけれども、直売館の方はねオープンしています。あとね今季節のメロンも販売されていますのでね、ぜひぜひ、お越しいただきたいなと思います。はい、ということでですね、ちなみになんですけれども愛東マーガレットステーション今日はねお休みですけれども、ジェラートのお店ラプティさんっていうのもありますよね。こちらもですね、いろいろな季節の、ジェラート用意されているということなんですけど、昨日からですね、スイートポテト人気だったんですけど、昨日から一旦販売が終了となっておりまして、再開が10月頃からとなっておりますのでね、こちらも、また10月楽しみにしていただきたいなと思います。さあ、ちょうどですね今愛東直売館ではメロンの販売も始まっています。そしてですね、さくらんぼ狩り園につきましては今週末6月の7日までということです。ちなみにさくらんぼ園にはね、天井がビニールになっているので雨でも収穫体験がお楽しみいただけるということです。こちら10時から午後2時まで30分おきに、入園となりまして、料金が中学生以上が2794円、税込み小学生が2255円、幼児が、1628円ということで、さくらんぼ園で30分間食べ放題となっております。こちらはですね、火曜日が今日は休園日ということなんですけれども、明日以降、今週末まで、やっておりますので、こちらもぜひ美味しい旬のさくらんぼ食べてみてはいかがでしょうか。さあそして雨がひどくなる前にですね、愛東マーガレットステーションお出かけいただきまして、直売館で旬のお野菜、取り入れてみてはいかがでしょうか。以上この時間は愛東マーガレットステーション出荷品目ご紹介しました。さあそれでは変わって1曲お送りしましょうか。2020年のライブが中止になりましたけれども、この5月にそのライブを、開催しました。チャラとユキ、2026年リリースの1曲、背中にリボンお送りします。

時刻は11時32分を回っています。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートのスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション火曜日です。あ、サシャブラウス様ありがとうございます。山椒の実を佃煮に入れすぎて歯医者で麻酔をされたみたいに痺れたことあるよと。確かにね、入れすぎるとダメですけどね、ちょっとしたこう刺激がいいですよね。私も山椒の実大好きです。ありがとうございます。さあ今週のトークテーマ、あ、ゼビウスさんもありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。今週のねトークテーマが、もし何々のリーダー代表になったらということなんですよね。ということで皆さんどうですかということで聞いてるんですけれども、こちらは、メッセージいただいてますね。ありがとうございます。紹介していきます。えみちゃんこんにちは。こんにちは、浅井ファミリーサシャブラウスです。ありがとうございます。こう見えて、私こう見えて会社の代表をやらせてもらってます。従業員さんは私の他に女性5人、それぞれ違う国籍の人だよ。そのそれぞれに家族がいて、国に帰れば今まさに戦争しているという状況のスタッフもいて、なかなか大変だよ。そんな仲間を路頭に迷わすわけにはいかないという一心で頑張ってるよ。美味しいものを食べてほしいし、電化製品の一つも悩まないで買ってほしいから。

ねということでいただきました、はい、会社の社長さんリーダー代表ということなんですね、まあ、国籍の違う皆さんということで今ね確かに世界情勢が、不安定な状況ですからね、はい、そんな皆さんを、まとめてらっしゃるということで、大変なお仕事かと思いますが頑張ってくださいね。さあ皆さんどうでしょうか。もし何々のリーダー代表になったらということで、皆さんからのメッセージリクエストこの後もお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームからまたは YouTube のチャットから、アクセスしやすい方法で番組に参加してくださいね。さあそれではそんな日々頑張っておられますサシャブラウスさんからのリクエストをここでお送りしたいと思います。曲はモーニング娘リーダーズ We are leaders リーダーってつらいもの。

この時間は滋賀報知新聞社提供デイリータイムズをお送りします。このコーナーでは今日の滋賀報知新聞に掲載されている記事の紹介をします。6月2日火曜日、今日の滋賀報知新聞開いて中、3面のところが今日は報知写真新聞となっています。そこに大きく写真入りで載っているのは東近江市で横琴渓菊の駆除作業という話題です。さあ、どんな内容なのかと言いますと、栽培や運搬が法律で禁止されている特定外来生物横琴渓菊を東近江市初の駆除作業が、先月30日小高里町の八千代橋河川敷と周辺で実施されました。横琴渓菊は一見して黄色く綺麗な花を5月から7月に咲かせますが、在来植物として外来植物を駆逐して環境を一変させるということです。北米原産で観賞用や緑化用として輸入された経緯があります。河川敷や道沿いなどで繁殖しているということで、この日の駆除作業は5月30日環境美化の日に合わせたもので、県と東近江市企業環境ボランティア市議一般など70人が参加したということです。作業は小倉正清市長の市民一人一人が街を美しく自分たちの力で次世代へ引き継げるようお願いしたいとの呼びかけでスタートしました。強い日差しが降り注ぐ中、参加者は恒例のゴミ拾いを終えた後、横琴渓菊の除草作業に汗を流したということです。繁殖力が非常に強く、地中に残った根からも繁殖するため根から引き抜いたということです。参加された方はですね、川沿いに咲いているのは見ていたが、横琴渓菊の名前や特定外来生物ということは今回初めて知ったということです。東近江市の担当者は、今回の駆除はわずかですが、これをきっかけに特定外来生物であることを知ってもらい、自宅の庭や周辺に咲いていたら引き抜いてゴミ回収に出してほしいと話していたということです。まあ、5月の30日はゴミゼロ大作戦ということで、まあ、東近江市内でも各地でですね、このゴミゼロ、の環境美化の活動が行われたということで、スコカショーだったりいろんなところでねあったんですけれども、その中で市が主催しているこの環境美化の日に合わせたのが、ゴミゼロ大作戦と横琴渓菊駆除大作戦ということでした。で、本当に道路走ってると見るんですよね、この花。本当にたくさん咲いていて、こう川沿いの乗り面だったりとか道路沿いとかたくさん見て、まあ一見するとですね、黄色のコスモスのお花みたいに見えるんですけど、私もこれで知ったんですけれども、これは栽培や運搬が法律で禁止されている特定外来生物の横琴渓菊だったということなんですよね。で、まあ本当にね、今河川敷とか、道沿いで繁殖しているんですけれども、まあ、本当に綺麗なんですよね。綺麗なお花で見てると一見わー綺麗って通り過ぎるんですけど、まあ、これがあることで在来の植物を駆逐してしまうということで、まあまあ、環境が一変してしまうので、植生がね、変わってしまうので、これは駆除しないといけないということで、しかも繁殖力がね、とても強いということなので、まあ、お家のお庭に咲いているとかね、あると思うんですけれども、根から引き抜いた上でゴミ袋に入れて、種が落ちないように、必ず焼却処分ということで、ゴミに出してほしいということなんですよね。ということで、とても綺麗な植物ではあるんですけれども、まあ、在来植物を守るためにもということで、駆除作戦、汗を流していただいたということです。そんなね、写真が載っていますので、よかったらまた、今日のね、滋賀報知新聞ご覧いただきたいなと思います。その他、今日の滋賀報知新聞一面にはですね、第68回水道週間ということで、昨日から、
7日まで始まっていますね。大切な水道を守ろう未来へと、ということで、水は限りある大切な資源です。各家庭や職場で無駄な水の使用をしていないかどうか、この機会により有効な利用を考えていきましょう、ということで、株式会社紅葉建設さん、さらに、梅谷設備工業所、今木工業さん、そして堺水道工業株式会社さんからのお知らせも載っています。そして裏一面はですね、八日市商工会議所通信222号ということで、八日市商工会議所からのお知らせですね。会員募集だったりとか、滋賀県未来投資総合補助金のお知らせ、さらにはね、会員企業紹介ということで、地域を支えるキラキラカンパニー株式会社西電さん、そして名じゃマスキチさんが載っています。さらに、八日市商工会議所パソコン教室受講生募集のお知らせなども載っていますので、詳しくは今日の滋賀報知新聞をご覧ください。以上、デイリータイムズのコーナーでした。さあ、それでは曲に行きましょうか。曲はザ・チェインスモーカーズイレニアムで Take Away フィーチャリングレノンステラ

さあ時刻は11時49分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局のスタジオから生放送でお送りしています。レインボーステーション火曜日、今日のお相手は浅井恵美です。さあ今日のトークテーマはもし何々のリーダーになったらということで、この後もまだまだ皆さんからの、ね、メッセージリクエストお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、またはですね YouTube のチャットからアクセスしやすい形で送ってください。さあということでですね、もう6月に入りましたよね。なんかあっという間に5月が終わったような気がしますけれども、6月ということでですね、今日は2日なんですけれども、なんかね今日から懐かしくて新しいということでですね、そんな飲み物が登場するという話題が出ています。皆さんどうですか？私世代は絶対覚えてると思うんですけど、鉄骨飲料、なんかねすっごい CM がインパクトがあったんですけれどもね、その鉄骨飲料1989年に生まれたということでですね、まあ当時の CM を覚えているという方もね、インパクトがあったのであるんじゃないかなと思うんですけれども、まあそれがですね、まあ、37年の時を経て500ミリのペットボトル飲料として新たにローソンから発売されるということなんですよね。まあ、鉄分とカルシウムだけじゃなくて亜鉛もプラスしてごくごく飲める爽やかな味合いも魅力的ということです。とちょうどですね、まあ、私発売された時が私が、10歳の時かですね。でその発売に合わせてですね、 CM ソングがすごくね印象的だったんですけれどもね、こちらサントリーの鉄骨飲料ということで、一世風靡したあの鉄骨飲料500ミリに増量して大きくなって帰ってきたということです。当時の味わいを再現しながら今の時代に合わせてアップデートされているということなので、まあ、鉄分とカルシウムだけじゃなくて亜鉛もプラスされたということなんですよね。これが今日ローソンで、今日から発売になるということで、いやめっちゃ懐かしいと思って、はい、なんかねありましたよねということで、私もちょっと飲んでみたいなと、久しぶりに、もうどんな味あったか忘れたんですよね、その当時の味を。ということで、まあ、期間中ですね、これ、X の引用ポストキャンペーンが10日まで、4日からあるということで、こちらローソンで鉄骨飲料とコメントを入れて、引用ポストしていただくと1万円のクオカードが、抽選で1名様に当たるということですので、こちらも挑戦してみてはいかがでしょうかということで、なんかねすごく懐かしいなと思いながら見ていました。こう最近こういうリバイバルとかもね流行ってるのかもしれないですね。いろいろとね昔のものが話題になったりとか、リバイバルしてこうさらにアップデートされて発売されるみたいなことがね多いような気もしますね。なんか皆さんどうですか？これ発売されたら嬉しいなとか、販売中止になったけどこれまた再開して復活すると嬉しいなっていうものがあったらね、ぜひ教えてもらえたら嬉しいなと思います。さあこの後もまだまだ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。12時台もね皆さんよろしくお付き合いください。さあラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしていますレインボーステーション、この後12時台もまだまだ続きます。ということで一曲お送りしていきましょうか。こちらも今ですね SNS で話題でバイラルヒット中ですね、サカナクション2012年リリースの一曲、夜の踊り子お送りします。

0: ヨレッツです。
1: 地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
1: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 優しさ、新しさ、心地よさ、いろんなスイートをあなたに。 AT1.5 ラジオスイート。

時刻は12時ちょうどになりました。皆さんこんにちは。さあレインボーステーション、近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートの駅ナカラジオ局のスタジオから生放送でお送りしています。6月2日火曜日、今日のお相手は浅井恵美です。さあ12時台もよろしくお付き合いください。12時ランチタイムですね。皆さん今日のランチ何食べますか？この番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとに、お昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組ですから、皆さんぜひぜひ番組に参加しながらランチタイムのお供にレインボーステーションぜひ聞いてください。ということでですね、今週のトークテーマはもし何々のリーダーになったらということで聞いています。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。さあ、YouTube の方はですね、ゼビウスさんが鉄骨飲料 CM は中村徹夫人、鷲尾伊佐子さんでしたね。そうそう、ピンクのねちょっとこうチューブトップ着てね踊ってらっしゃいました。もうあれがすごいインパクトがあって懐かしいって今ねモンさんと見てたんですけど、あれ中村徹さんの奥さんやったんですねっていうのを改めて、あそうそうって思いました。はい、そして山名さんありがとうございます。えみちゃんこんにちは。ってこんにちは、ご無沙汰です。元気ですか？ありがとうございます。はい、ということでですね、皆さんもアクセスしやすい形で番組にぜひ参加してくださいね。ということで、さあ、皆さん本好きですか？こういう雨の日はね、お家でゆっくりと本を見るっていうのもいいですよね。私も結構本は好きで、まあ、結構携帯でね見たりもするんですけど、ペラペラってめくる本もなかなかいいなと思っています。まあ、あの何はともあれ本を読むっていうのはですねとてもいいことなんですけれども、そんな中ですね、東近江市に永源寺地区にある市原小学校が2026年度子どもの読書活動優秀実践校として、この度文部科学大臣表彰を受けたということです。まあ、地域と連携した読書活動や、学校図書館を活用した授業作りが評価されたということです。まあ、このね読書活動優秀実践校っていうのは、特色ある優れた活動をする学校や園、図書館、団体などを有識者の審査を経て選出しているということで、まあ、今回はですね、全国249件が、表彰されたということです。そんな中表彰された、この東近江市の市原小学校、およそ20年前から地域とともにを合言葉に読書活動を進めてきたということです。週1回地域住民がボランティアとして10分間の読み語りと称した読み聞かせをするほか、年1回、地域住民や学校師匠、地域の図書館師匠が協力して授業を1時間を使う読書祭りというのを、開催しているということです。まあ、住民の皆さんはですね、この読み語りだけじゃなくって豆腐作り、しめ縄作り、絵手紙などの指導役として総合的な学習の時間に児童と交流しているということです。まあ、例えば学校図書館は豆腐作り体験の後はこう豆腐、大豆に関する本を集めた特設コーナーを設けるとか、手に取りやすくなる工夫を凝らしているということです。他にも親子読書と称し、家庭で読んだ本の感想を児童と家族に書いてもらう自由参加の活動も行っているということです。まあ、提出するときにですね、先生と児童の皆さんが読書について会話をするきっかけになっているということです。はい、ということでですね、まあ、地域とともにという合言葉ということなんですけれども、こうやってね小さい頃から本を読む習慣があるっていうのはいいなと思います。特にこの東近江市はですね、まあ、あの合併した各市町、医師6町ですね、7つの地域に1つずつのこう図書館があって、でしかもその図書館、例えば古都とかだったら、貸し出し冊数が日本一になったこともあったりということで、まあ、読書に関しては大変力を入れている地域でもあります。特にね、学校ですけれども、まあ、22の小学校と9の
中学校のすべてに図書館司書を配置しているということでですね、まあ、図書館の司書の人がいるので、まあ、この地域の図書館だけじゃなくて学校の図書館でもこうやってですね豆腐の本を集めたりとかいろいろとこう司書の方が工夫をして学校司書の方がいろいろな取り組みをされているというのもすごく特徴的なのかなと思います。そんな中でですね地域の皆さんと一緒に読み語りをしながらこう読書の会を開いているというのがね評価されたということです。まあ、私もあの小学校でね読み語りをしていたのでこういうね、子供たあ中学校かでやってたので子供たちにね本に興味を持ってもらうっていう取り組みはすごくいいなと思いました。とともに今日も雨なのでね改めてなんか本読んでみようかなと思ったりもしますね。ぜひ皆さんもね時間見つけて本を読む読書っていうのをねやってみてはいかがかなと思います。お近くの図書館とかねいろいろな本あります。たまに行くとね結構面白い本がいっぱいあったりするんですよね。今私がね読んでいるというか読んでいるのがこの地域にある万葉集のぬかたの大君と大天の王子のねぬかたの大君にまつわる小説を読んでるんですけどなんせね分厚くてなかなか進まないので今日久しぶりに開けて読んでみようかなと思ったりもしています。さあ雨が、降り続いていますので今日は、お家でね本を読むというのもいいかもしれませんね。さあということでここで1曲お送りしましょうか。曲は羊文学雨。

さあ時刻は12時11分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート、駅中ラジオ局のスタジオから生放送でお送りしていますレインボーステーション。火曜日、お相手は浅井恵美です。さあ12時ということで、皆さんお昼休憩、ランチ食べながら、お付き合いいただいている方もいるかなと思いますけれども、この時間あれですね、近江鉄道の駅から外見ると、まあまあ雨は断続的に降り続いている感じはしますけれども、まあ、そこまでザーッと降ってる感じではなさそうですが、このあと、台風の影響でですね、雨風強くなるということなんですよね。そこら辺はね、十分また気をつけていただきながら、台風情報などもねチェックしていただきたいなと思います。はい、今ですね、まあ、西日本は明日にかけてうねりを伴う高波や土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に厳重に警戒し、暴風に警戒が必要ということです。で、この発達した雨雲は台風の中心から離れた北側、東側にあるので、台風の中心から離れていても雨が強まる恐れがある。また交通機関が大きく乱れる可能性があるので、交通情報にも注意が必要となります。ということで、今日夜にかけて奄美から九州南部に近づき、明日西日本から東日本の太平洋側に接近するということで、まあ、線状降水帯も発生するので、局地的に雨量が増えるところがあるということなんですよね。で、近畿で350ミリということで、大変ね強い雨を伴いそうなんですけれども、まあ、今のところ見ていると、この近隣ではですね、高速道路、またあれですね、JR そして近江鉄道ともに、遅れなどは出ていないということですけれども、どこに関してもこれからですね、台風の影響で通行止め等になる可能性があるということなので、お出かけ前に最新の気象情報、交通情報をしっかりと確認してくださいということです。

もう和歌山などではですね、あの運転見合わせなども出てるということですからね、気をつけていただきたいなと思います。さあそんな中なんですけれどもね、今日はもう夜ぐらいから強い雨がこの辺りでも降るということなので、まあ、お早めに、帰る方がいいかもしれないということです、まあ、夜は早めに帰宅する方がいいということなので、ぜひですね、今日はですね早めに帰られることがいいかもしれません。特にですね3日のもう今日の夜から朝方にかけてが強くなりそうということですから、このあたり気をつけていただきたいなと思います。で、まあ、特にですね太平洋側とは言いつつ、このあたりもね風などの影響はあるのかなと思います。そして、気象庁がですね5月の28日先月からですね新たな防災気象情報の運用を始めているということで、警報レベルに伴って取るべき行動というのが変わっておりますので、こちらもねチェックしていただきたいと思います。今までとはちょっと違うということで、新しい防災気象情報ということで5段階の警戒レベルで、判断しやすくなったとのことなんですよね。はい、ということで、まあ、新しい防災気象情報警戒レベルということなんですけれども、どこがどう変わるのかということなんですが、まあ、見直しのきっかけっていうのが、今までの防災情報が複雑だったということで多くの情報が発表されているので、まあ、どう行動を取ったらいいか分かりづらいということで、まあ、避難行動を促す情報と5段階ある警戒レベルを対応させることになったということで、まあ、直感的に避難の判断ができるよう分かりやすくしたということです。まあ、1から5の警戒レベル、数がもちろん大きいほど避難の必要性が高くなるということで、まあ、1警戒レベル、2現象名ですね、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、そして3番目が警報等です。注意、警報、危険警報、特別警報、この3つの要素を組み合わせて表現されます。例えばですね、今までが大雨警報と、されていたところが警戒レベル3大雨警報という形になります。警報などと、警戒レベルが一緒に表現されるということなんですよね。はい、ということなので、まあその時にですね、これまで警戒レベルと情報の対応が 対象の災害ごとに異なる運用になっていたので、これを分かりやすくするということです。はい、まだね慣れるまでには結構時間がかかるのかなと思うんですけれども、まあ、この新しい気象情報ということでですね、例えば警戒レベル5氾濫特別警報とか、警戒レベル4氾濫危険警報とか、そういう形で表現されるということなんです。なのでですね、この5段階すべての警戒レベルに対応した情報を改めて設定するということなんですよね。まあ、いろいろと情報が整理されて呼び方は変わりますけれども、まあ、警戒レベル4までには全員が避難する、そしてですね、危険が迫る前に安全な場所に移動するという原則は変わりませんので、この辺をね気をつけていただきたいなと思います。はい、特にですね、まあ、この辺りではですね、こう雨によって氾濫する、河川の氾濫だったりとかっていうところがあると思いますので、このあたり十分気をつけていただきたいと思います。警戒レベル4までには必ず避難するということで、まあ、この避難についてもですね、避難所に行くだけが避難ではありません。例えばね、1階が水に浸かりそうだったら2階に上がる、これだけでも避難になりますのでね、しっかりとこの気象情報をチェックしていただいて、今日多分ね警報出そうですからね、おそらくこの後出ると思いますので、気をつけていただきたいなと思います。28日から、気象情報の運用方法が変わっておりますので、こちらもチェックしつつ、今日はですね台風に備えて必要なものを買い揃え、ない方はね買い揃える、またチェックしておいてください。お家のね

周りにあるもの飛ばないようにしまっておく。あとはですね、懐中電灯とかラジオとか、まあね、せっかくなのでね、ラジオを用意していただいて、このラジオスイートを聞きながら過ごしていただくのもいいんじゃないかなと思いますね。せっかくですからね、はい、ラジオ聞きながらお過ごしいただけたらなと思いますし、あとね、あの軽い食べ物とかも用意しとくといいでしょうし、必要だなと思うものは用意しておいてください。あとね、あの特に水が浸水して避難所に逃げるとき、長靴よりは運動靴で逃げた方がいいということで、長靴とかだと脱げやすくなります。サンダルは持ってのほかですからね。あのスニーカーなど履いて濡れるかもしれませんけれども、脱げない靴で、逃げる方がいいということなので、このあたりもね、用意しておくといいかもしれません。なんせ今日は台風6号の影響がこのあとこの東近江市付近でも滋賀県でも出そうですから、警報も出そうですから、この後の、交通情報また気象情報しっかりチェックしていただいてですね、警報等発令された場合にはしっかりそれに備えていただきたいなと思います。はい、ということでこの後のね、動向も十分注意してくださいね。それでは一曲ここでお送りしていきたいと思います。曲はコールドプレイエバーグロー。

近江鉄道妖怪地域待合室にあるラジオスイートのスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション火曜日です。さあランチタイムですね。皆さんお昼ご飯食べましたか？さあ今日はね雨模様ですけれども、しっかりとランチ食べてですね、ここからも頑張っていきましょうということでですね、まあやっぱり食べることってすごく大事ですよね。もう食べるっていう字は人を良くするって書きますからね。やっぱり私も食べることに対してはすごく、大事にしてるんですけどね。もう食べたいもんいっぱいあって、今も曲の間あれ食べたいこれ食べたいずっと言ってるぐらいね、もう食べるのすごく好きなんですけれども、そんな中やっぱりねこうこれから先も残していきたいっていう伝統食っていうのがあります。その伝統食、文化庁の、100年フード、こちらになんと近江商人ゆかりの伝統食が認定されたということなんですよね。すごい。はい、このメニューが何かと言いますと、近江商人ゆかりの伝統食、こちらはですね、泥亀汁と、黄色いご飯ですね、キメシです。こちらなんですけれども、郷土料理ということなんですよね。はい、皆さんご存知ですか、泥亀汁。はい、これね、本当に近江商人の伝統食なんですけれども、まあ、ドロガメ汁、名前がちょっとねどんなんなんっていう感じなんですけど、これはね格子状に切れ目があるナスが亀の甲羅に見えるということからついてるんですけれども、それがですね、すりつぶしたご飯入りのお味噌汁がドロッとしてるので、まあもうこれがですね、どう見ても、まあ、泥亀汁っていうことで、この2つ合わせて泥亀汁っていうんですけれどもね。で、黄色いご飯についてはですね、夏の、で、くちなしの実で黄色く染めて炊いたご飯、晴れの日の料理として伝わっているということなんですよね。まあ、くちなしというかね、まあ、サフランライスで言うっていう感じですかね。いわゆるね、ちょっと黄色いご飯なんですけれども、まあ、この泥亀汁なんですけど、まあ、夏の滋養食ということなんですよね。で、すごく手間なんですよ。ご飯をすりつぶしてお味噌汁にするんで。ただ、昔はですね、まあそんなね、蛍光食がなかったので、近江商人が天秤棒を担いで、まあこの東近江市から東京とか大阪とかに行商に行くときに腹持ちが良くてですね、お腹に溜まって元気に行けるっていうので、この泥亀汁が開発されたということなんですよね。もう本当に作るのが手間で、私も作らせてもらったことあるんですけど、まあご飯をね、丁寧に丁寧にすりつぶして、こうペースト状にして、お味噌と一緒に合わせて、で、この中にナスをね、入れるということなんですけど、まあお味はね、お味噌汁、おじやに近いんか

かな、 なんかこうすりつぶしたご飯が入っててドロッとしてる感じなんですけど、見た目は結構本当に泥っぽい感じなんですけど、もうめちゃめちゃ美味しいですね。でこのお茄子がねアクセントになってるのかなと思います。さあこの泥亀汁、皆さん食べてみたくないですか？気になってませんか？私もねおすすめでね、結構私は好きなんですよね。まあご飯すりつぶしてるっていうのもなかなかね、もう私にしたら魅力的なんですけど、さあこの泥亀汁と黄色いご飯なんですけれども、この特別メニューがなんと東近江市五ヶ所近藤町の古民家カフェつなぐカフェシャローで提供されているということなんです。はい、ということでこれはね認定を記念した、企画ということなんですが、こちらね、結構リーズナブルでこの2つの料理をセットで味わえる特別メニューで、キメシのおむすびランチが680円、そして春夏冬と書いて秋がないので飽きないって読むんですけど、飽きないランチこちらが1540円ということで、準備しているということです。特別メニューがですね、6月の30日までかなとなっておりますので、お早めに食べてみてくださいということです。泥亀汁ね美味しいんですよね、結構ね。気になる方は近江商人のふるさと五ヶ所近藤町に、お越しいただければいいかなと思います。結構ねイベントの時とかにやっぱ手間がかかるので、イベントの時ぐらいしか食べられないんですけど、まあ、こうやってねカフェで食べられるっていうのはいいんじゃないかなと思いますし、観光客の皆さんにも PR できるかなと思います。近江商人の皆さんが需要のね夏の需要にと言って食べていた、食事ということなんですけどね、ぜひ召し上がってみてください。私もねこう五ヶ所の観光ボランティアガイドをしていて、この間もですね、五ヶ所近藤町を案内してきたんですけど、またねいい雰囲気なんですよね。皆さんもぜひお出かけいただければなと思います。さあそしてもし〇〇のリーダーになったら、今週のトークテーマ、皆さんからのメッセージリクエストもまだまだお待ちしています。メールはラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットからアクセスしやすい方法でぜひ番組に参加してくださいね。そしてあなたの街の台風情報もぜひ教えてください。さあそれではここで変わって1曲お送りしましょうか。曲はジッタリンジン、自転車。

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。

この時間はファーマライズ薬局菊屋提供ニュースマイタウンをお送りします。さあ、このコーナーでは身近なトピックスをご紹介しています。さあ、今 CM でもですね、こと歯科医師会さんからのお知らせということでですね、歯を大切にしましょうねというような CM が流れておりますけれども、はい、こちらなんですけれどもね、本当に口っていうのは大事ということなんですけれども、さあ、この口に関するコンクールコンテストが開催されるということで、募集のお知らせ、開催と募集のお知らせということでご紹介したいと思います。シニアお口自慢コンテスト、親と子の良い歯のコンクール開催。

開催ということです。口の健康は全身の健康と密接につながり、健康寿命の延伸のためには口腔フレイルの予防が必須です。幼少期から歯科保険に取り組み、8020、80歳で20本の自分の歯を残す普及啓発の一環として、シニアお口自慢コンテストおよび親と子の良い歯のコンクールを開催するということです。開催日時は7月の23日木曜日午前9時30分から正午まで。一つ目のシニアお口自慢コンテストは午前9時30分から正午まで、親と子の良い歯のコンクールは午前10時30分から正午までとなっています。場所は東近江市保健子育て複合施設ハピネスです。対象となるのは、一つ目シニアお口自慢コンテストは満70歳以上で自分の歯が20本以上ある市民。二つ目は親と子の良い歯のコンクール。こちらの対象は令和7年度に市の3歳6ヶ月児検診を受けた虫歯のない親子ということです。こちらね、申し込みがもう始まっておりまして、申し込みの締め切りが6月の29日月曜日までとなっております。申し込み方法などは東近江市のホームページを確認してくださいということなんですよね。で、担当者の方からは、口腔フレイルの予防、幼少期からの歯科保険の大切さを伝えるためにコンテスト、コンクールを実施することで、住民の意識を高めたいと考えていますということなんですよね。本当にね、お口、特に歯大事ということでですね、まあ、本当に健康とつながっているということで、まあ、自分の歯でしっかりと最後までご飯が食べられるということでですね、歯があることで認知症の予防とかにもつながりますし、健康寿命の延伸ということにもつながります。私もね、歯実は丈夫で、多分高校生ぐらいから歯医者さんのお世話になってないんですよね。本当は検診とかに行った方がいいんだろうなと思いながら、虫歯になったことがなくって、歯が痛いっていう感じがないので、なかなかね行ってないんですけれども、でも定期的に検診に行くことってすごく大事ということで保健師さんから教わりましたので、結構ね、歯科検診っていうのはこう市内でもいろいろな、歯医者さんでやってくださいます。で、特にですね、何歳とかっていう時には無料でやってくれたりとかするところもありますし、500円でねやってくれるところとかもあるので、そういうのはね、また市のホームページでチェックしていただいて、自分の健康に、のためにでもね、お口から歯からしっかり予防に取り組んでいくっていうのが大事かなと思います。そして、歯が自慢のシニアの方、そして親子の皆さん、ぜひ応募してみてください。申し込みの締め切り、6月29日月曜日までとなっています。ぜひ応募して、お口自慢コンテスト、親と子の良い歯のコンクール、参加してみてくださいね。詳しくは、東近江市健康医療部健康推進課、IP 電話 050-5801-5646 050-5801-5646 番までお問い合わせください。さあ、この時間ニュースマイタウンはシニアお口自慢コンテスト、親と子の良い歯のコンクール、参加者募集ということでご案内させていただきました。以上、ニュースマイタウンをお送りしました。さあ、それでは曲に行きましょうか。曲は銀杏ボーイズから1曲、恋は永遠、お送りします。

さあ時刻は12時48分からもう間もなく49分に向かうところです。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局のスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション、火曜日ということなんですけれども、ちょっと台風の状況が気になりますね。ということで少しね、今の情報をお届けしていきたいと思います。台風6号

ということなんですけど、3日ですね、西日本、東日本、太平洋側にかなり接近する恐れがあるということです。で今ですね、台風6号、今日の午前11時現在、屋久島の西南西およそ150キロの場所にあって、1時間25キロの速さで北北東に進んでいるということで、さっきとちょっとね方向が変わってるかもしれません。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速25メートル、最大瞬間風速35メートルということでですね、まあ、進路を次第に左寄りに変えながら2日の夜にかけて、かなり九州に接近するということです。で3日には本州の南岸を東北東に進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあるということです。ということでですね、こちら6日に予測される、最大風速がですね、今日近畿では25メートル、最大瞬間風速35メートル、6月3日明日予想される最大風速、最大瞬間風速、近畿で25メートル、最大瞬間風速35メートルとなっています。はい、ということでですね、雨がだいぶ強く降るということで、今日のお昼から、明日のお昼までに予想される24時間の降水量はいずれも、近畿地方の多いところで350ミリということになっています。ということでですね、ちょっと十分に気をつけていただきたいなと思います。でこの後ですね、いろいろと交通情報なども注意していただきたいところではあるんですけれども、現在ですね、近江鉄道につきましては遅延などの情報は出ておりません。ただですね、台風6号接近に伴う運行計画といたしまして、今日から明日にかけて一部区間または全線で電車の運行に遅れや運転見合わせなどが発生する場合がありますので、今後の天気予報及び運行情報に十分ご注意くださいということです。そしてですね、JR につきましては、特急列車、特に和歌山方面ですね、黒潮や南紀、あとですね、サンライズ出雲や瀬戸あたりでですね、運転見合わせが出ているということです。その他ですね、山陽新幹線、北陸新幹線、北陸エリアということでですね、明日にかけてまた運転見合わせなども出てくるかもしれません。今ですね、近畿エリアにつきましては、この東近江市や滋賀県は、いつも通りということなんですけれども、大阪あたりでは遅延があったりとかですね、あとは和歌山の紀伊国線で運転見合わせなどが出ているということになっています。さらに高速道路につきましては、ネクスコ 西日本、台風6号の影響による高速道路の状況についてということで、今現在ですね、はい、台風6号の影響により西日本管内の広い範囲で大雨や暴風となる恐れがあるということで、今後の気象情報により、通行止めの可能性がある区間が広がる恐れがあるということですので、お出かけ前に最新の気象情報及び交通情報を確認してくださいということです。今ね、沖縄などでは通行止めということなんですけれども、この後ですね、名古屋方面、新名神6月の3日なので、明日の早朝から新名神通行止めになる予測が出されているということなので、名古屋方面にお出かけになる場合、名神高速道路を活用する、または広域迂回を検討してくださいということです。東名、新東名、中央道でも同時に通行止め予想とされています。名古屋より東へ出られる方は不要不急の移動は控えていただくようにお願いしますということです。はい、ということでですね、十分気をつけていただきたいなと思います。通行止めの可能性がある期間が出ているということです。こちら現在の通行止めになる期間ということでですね、関東や東海などでは、渋滞が予想されていますので、こちら十分にお気をつけいただきたいと思います。

はい、ということでですね、まあ、ちょっと通行止めになる期間等々あるかもしれませんので、お出かけされる方、特に車でお出かけされる方はですね、交通情報なども十分、ご検討いただきたいなと思います。はい、ということで台風が大変迫っておりますので十分気をつけてくださいね。この後ちょうどですね、この滋賀県あたりはですね、今夜未明ぐらいですかね、2日から3日にかけて大雨などが予想されているということです。まあ、まだですね、暴風域を伴ったまま西日本へ進んでいるということで、台風の中心じゃなくてもその周りでですね、大雨や洪水などの警報、暴風などが出るということなので、この後皆さん気をつけてください。今雨が弱いうちにですね、お家の周りの飛びやすいものを中にしまっていただくとか、懐中電灯や、非常用の、食べ物、お水などを用意しておく。あとね、ラジオをしっかりと用意してもらえたら嬉しいなと思っております。しっかりと情報などを確認しながら、この後台風に備えてください。ということでよろしくお願いします。さあ、レインボーステーション11時からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間となってきました。それではここで東近江市にお生まれになった赤ちゃんのご紹介をしていきます。5月28日届け出分、上平木町の福島隼人ちゃん男の子。5月29日届け出分、沖野4丁目西村ほのかちゃん女の子。佐野町今井琴葉ちゃん女の子です。お誕生おめでとうございます。元気にすくすく育ってくださいね。そして、この後のラジオスイートの番組もご紹介していきます。今日は夕方6時からトワイライトブリーズということで、東近江市や竜王町のお知らせを音楽とともにお届けします。またね、何か台風の情報などがありましたら、ご案内させていただきたいと思いますので、またトワイライトブリーズもチェックしてくださいね。さあ、そして今日はですね、6月2日ということで、今日はね、なんかね、大吉日ということなんですよね。ということで今日は、友引きと大名字日が重なる大吉日ということなので、対人関係やスタート運に恵まれやすいということなんですよね。特に友引きは、人とのご縁やつながりを意識すると良い日とされているということなので、皆さんこの後も、人とのご縁に感謝しながらお過ごしください。それでは私、浅井恵美とは明日3日の、朝11時からのレインボーステーションでお耳にかかりたいと思います。では、そんな今日のエンディングは今せ、Have a nice day を聞きながらお別れとしたいと思います。それでは台風に気をつけてお過ごしください。ここまでのお相手は浅井恵美でした。

東近江ダイアリをお届けします。いなべ東近江ラリー2026開催のお知らせです。 JAF 中部近畿ラリー選手権第1戦いなべ東近江ラリー2026を開催します。開催に伴い6月6日土曜日午前6時から7日日曜日午後5時まで市道東近江いなべ線と市道ダム右岸線は通行止めとなります。日時は6月7日日曜日午前8時から午後3時まで。観覧エリアは大本山永源寺裏参道。ラリーカーの見学は永源寺コミュニティセンターです。感染情報や通行止めの情報などはホームページを確認してください。料金は無料です。ただし観戦エリアへの入場には大本山永源寺の参拝指導料600円、中学生以下無料が別途必要です。詳しくはトライアルスタッフオン電話 090-4197-6639 090-4197-6639 番までお問い合わせください。市民ギャラリーのご案内です。6月2日火曜日から12日金曜日はキルワおむすびによる夢中展。6月16日火曜日から26日金曜日は村田和夫さんによる村田和夫水墨画展。6月30

30日火曜日から7月10日金曜日は、片えくぼによる100人一首塗り絵と、北尾麻美さんによる紙バンド作品展です。場所は市役所本館1階のロビーです。詳しくは障害学習課 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお問い合わせください。第22回東近江市民大学受講生募集のお知らせです。もっと知りたい、知的好奇心を育む学びのチャンス。市民一人一人が生涯にわたって自らの人間性を磨く自由な学びの場として、東近江市民大学を開講します。第1講座は7月8日水曜日、開講式は午後6時30分、講座は7時から8時30分まで、 X 世代から Z 世代まで40年間の学生気質の変化が行われます。講師は東近江市民大学学長で同志社大学名誉教授、東近江市教育委員の真山達志さんです。第2講座は7月25日土曜日午後2時から3時20分まで、日本語力とコミュニケーション力。講師は明治大学教授でミリオンセラー声に出して読みたい日本語著者の斉藤隆さんです。第3講座は8月29日土曜日午後2時から3時30分まで、加藤家の食卓、医師と栄養士の先生に習った長生きする方法。講師は生活習慣病予防アドバイザー、介護食アドバイザーで加藤茶さんの妻、加藤彩菜さんです。第4講座は10月10日土曜日午後2時から3時30分まで、力を引き出す、どん底から個人と組織をよみがえらせる。講師はアテネ北京オリンピックバレーボール全日本女子チーム監督でアスリートネットワーク理事長の柳本翔一さんです。第5講座は12月5日土曜日午後2時から3時30分まで、ステージ4の舌がんを乗り越えて生きる、キャンサーギフト大切な家族。講師は歌手で女優タレントの堀千恵美さんです。この日は開講式が3時30分から行われます。会場は八日市文化芸術会館。受講料は全講座5000円、聴講制度1講座2500円、定員は700人です。申し込みの受付は6月10日水曜日午前10時から、自由席で先着順です。受付場所は障害学習課八日市文化芸術会館オンラインチケットサービス、永源寺、五箇荘、愛東、古東、野戸川、蒲生の各コミュニティセンター、東近江市民大学公式 LINE アカウントオンラインチケットサービスです。高校生以下は無料で、 LINE 申し込みで500円オフとなります。詳しくは東近江市民大学運営委員会事務局、 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお問い合わせください。老後の生活を支える国民年金、4月分からの年金額をお知らせします。4月分、6月支払い分からの年金額は法律の規定により、令和7年度から原則 1.9% の引き上げ増額となります。令和8年6月支払い分から令和9年4月支払い分まで1年間の年金額をお知らせする年金振込額改定通知書が順次送付されます。詳しくは通知書で確認してください。詳しくは年金ダイヤル電話 0570-05-1165 0570-05-1165 番、または彦根年金事務所

0: 電話0749-23-1112 0749-23-1112 番までお問い合わせください。東近江だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。
1: ありがとうございました。
3: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
4: 近くに滋賀銀の ATM がない。
5: そんな時でも大丈夫、京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利、詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
6: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
7: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。毎年6月は食育月間、毎月19日は食育の日。食育推進基本計画において毎年6月は食育月間、毎月19日は食育の日と定めています。この機会に家庭や地域で楽しく食卓を囲むなど、ご自身やご家族の食生活を見直してみませんか。竜王町のホームページ竜スクサイトでは、学校給食のレシピや管理栄養士、健康推進員が考案した地元食材を使用したバラエティ豊かなレシピを公開しています。ぜひご家庭の献立にご活用ください。お問い合わせは健康推進課健康づくり係 0748-58-1006 0748-58-1006 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5

いている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた日々

悩み事隠し事私事だらけを隠し事、ええ、悩み事隠し事飲み込んで笑顔でやる仕事、ええ、目の前の拍手事塗りつぶす思いを拍手事、ええ、泣く仕事笑う仕事自分じゃない誰かになる仕事、ええ、歌舞伎者を尋ね者にならずになぜかもがく仕事、ええ、あらぬことよからぬこと書き

君と Very short fight 僕ら互いの

顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん、古藤信用金庫の提供でお送りします。

0: 熱中症予防のための公共施設一部開放のお知らせです。例年猛暑による熱中症などの健康被害が数多く報告されています。そこで厳しい暑さから身を守るために公共施設の一部を一時休憩所 e オアシスとして開放します。暑さを感じた際は無理をせず e オアシスで休息をとり、熱中症の予防に努めるなどお気軽にお立ち寄りください。日時は9月30日水曜日までです。場所は市役所本館新館及び東庁舎、永源寺支所万所出張所を除く市役所各支所、保健センター蒲生コミュニティセンターを除く各コミュニティセンター、各図書館、ウェルネス八日市、八日市文化芸術会館、天秤の里文化学習センター、ふるさと文化体験学習館、福祉センターハートピア、能登川水車とカヌーランドとなっています。対象はどなたでもご利用できます。お問い合わせ先は健康推進課、電話番号 0748-24-5646 までお問い合わせください。
1: 我が家がようやく完成。コトシンの住宅ローンが大きな支えになりました。あなたもコトシンの住宅ローンをおすすめします。コトー信用金庫新金バンク。
2: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、コトシン、コトー信用金庫の提供でお送りしました。

東近江ダイアリをお届けします。いなべ東近江ラリー2026開催のお知らせです。 JAF 中部近畿ラリー選手権第1戦いなべ東近江ラリー2026を開催します。開催に伴い6月6日土曜日午前6時から7日日曜日午後5時まで市道東近江いなべ線と市道ダム右岸線は通行止めとなります。日時は6月7日日曜日午前8時から午後3時まで。観覧エリアは大本山永源寺裏参道。ラリーカーの見学は永源寺コミュニティセンターです。感染情報や通行止めの情報などはホームページを確認してください。料金は無料です。ただし観戦エリアへの入場には大本山永源寺の参拝指導料600円、中学生以下無料が別途必要です。詳しくはトライアルスタッフオン電話 090-4197-6639 090-4197-6639 番までお問い合わせください。市民ギャラリーのご案内です。6月2日火曜日から12日金曜日はキルワおむすびによる夢中展。6月16日火曜日から26日金曜日は村田和夫さんによる村田和夫水墨画展。6月30日火曜日から7月10日金曜日は片江久保による百人一首塗り絵と北尾麻美さんによる紙バンド作品展です。場所は市役所本館1階のロビーです。詳しくは障害学習課 IP 電話 050-5801-5672 050-5801-5672 番までお問い合わせください。第22

0: 回東近江市民大学受講生募集のお知らせです。もっと知りたい、知的好奇心を育む学びのチャンス。市民一人一人が生涯にわたって自らの人間性を磨く自由な学びの場として東近江市民大学を開講します。第1講座は7月8日水曜日、開講式は午後6時30分、講座は7時から8時30分まで。 X 世代から Z 世代まで40年間の学生気質の変化が行われます。講師は東近江市民大学学長で同志社大学名誉教授、東近江市教育委員の真山達志さんです。第2講座は7月25日土曜日午後2時から3時20分まで、日本語力とコミュニケーション力。講師は明治大学教授でミリオンセラー声に出して読みたい日本語著者の斉藤隆さんです。第3講座は8月29日土曜日午後2時から3時30分まで、加藤家の食卓、医師と栄養士の先生に習った長生きする方法。講師は生活習慣病予防アドバイザー、介護食アドバイザーで加藤茶さんの妻加藤彩菜さんです。第4講座は10月10日土曜日午後2時から3時30分まで、力を引き出す、どん底から個人と組織をよみがえらせる。講師はアテネ北京オリンピックバレーボール全日本女子チーム監督でアスリートネットワーク理事長の柳本翔一さんです。第5講座は12月5日土曜日午後2時から3時30分まで、ステージ4の舌がんを乗り越えて生きる、キャンサーギフト大切な家族。講師は歌手で女優タレントの堀ちえみさんです。この日は開講式が3時30分から行われます。会場は八日市文化芸術会館。受講料は全講座5000円、聴講制度1講座2500円、定員は700人です。申し込みの受付は6月10日水曜日午前10時から、自由席で先着順です。受付場所は障害学習課八日市文化芸術会館オンラインチケットサービス、永源寺、五箇荘、愛東、古東、能登川、蒲生の各コミュニティセンター、東近江市民大学公式 LINE アカウントオンラインチケットサービスです。高校生以下は無料で、 LINE 申し込みで500円オフとなります。詳しくは東近江市民大学運営委員会事務局、 IP 電話 050-5801-5672、 050-5801-5672 番までお問い合わせください。老後の生活を支える国民年金、4月分からの年金額をお知らせします。4月分、6月支払い分からの年金額は法律の規定により、令和7年度から原則 1.9% の引き上げ増額となります。令和8年6月支払い分から令和9年4月支払い分まで1年間の年金額をお知らせする年金振込額改定通知書が順次送付されます。詳しくは通知書で確認してください。詳しくは年金ダイヤル電話 0570-05-1165 0570-05-1165 番、または彦根年金事務所電話 0749-23-1112 0749-23-1112 番までお問い合わせください。東近江だよりをお届けしました。
1: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
2: オートゾーンはね、手に入れれば完璧ですよ。

0: サ
1: ー車探しのパートナーオートゾーンは毎月1日発行です。
2: 近くに滋賀銀の ATM がない。
3: そんな時でも大丈夫、京都中央信用金庫、池田専修銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利、詳しくは滋賀銀ホームページへ。
4: 滋賀銀。
5: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
6: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、摂食、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 竜王だよりをお届けします。6月1日から7日は第68回水道週間です。本年度は大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに、全国的に様々な広報活動などが展開されます。この機会に私たちの暮らしを支える水道について今一度考えてみましょう。お問い合わせは上下水道課上水道係0748-583708 0748-583708まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
3: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

JOZZ7BAFM。 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。